aldring har vel verden varit större. Verkligheten så konkret. Kriget aldrig varit närmre. Maskinerna så många fler. Aldrig har väl oron röjt sig längre. Känslan suttit så på spänn. Stormen växt sig stark och farlig. Aldrig har jag känt så liten. Aldrig har väl världen varit större. Verkligheten så konkret. Kriget aldrig varit närmre. Maskinerna så många fler. Aldrig har väl oron röjt sig längre. Känslan suttit så på spänn. Stormen växt sig stark och farlig. Aldrig har jag känt så liten. Aldrig har väl världen varit större. Verkligheten så konkret. Kriget aldrig varit närmre. Maskinerna så många fler. Aldrig har väl oron dröjt sig längre. Känslan suttit så på spänn. Stormen växt sig stark och farlig. Aldrig har jag känt så liten.